0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka I lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues I högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag klockan 20.

Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimmar på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.

Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

där. Och du sväljer din galla med självförakt. Du blir tom som efter en ensam kärleksakt.

0: 0422 755 0428.
1: En perfekt sommer för mig består av fint vær, gott sällskap med god mat och god drikke I lag med min kära. Och till trots för sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues I högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
2: Geir Anders, torsdag klockan.

Nu är det perfekt sommarvær I Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12 söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.

Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.

0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka I lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues I högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag klockan

0: Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimmar på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS Hotellet.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Tog till Kylo. På egen säljsmöte nu. Prova ni att spalsa upp långs höjre sida. Och så är det Bonde Glimt tuff i ryggen på det. Det är ju precis Spalen hos Patrik Berg som prövar Finn Helmersen. Och så Helmersen för sägning. Får ett frispark där. Sylla. Så tar de frisparken och domaren. Domaren försöker att ta det på nytt. Varje gång Jon ska pröva att ta ett kjapt frispark så är domaren. Och så tar de det på nytt och slår den rätt ut över skidlinjen. Okej, okay, det där var ju mega intressant. Inkast till Bodlimt. Som går till Sjövård som vänjer av sin man. Går han in och så slår han den tillbaka till Gundersen som tar den vidare till Björkan. Har mer rum nu Björkan. Och Brynnelsen utvändigt släppte den till Brynnelsen som tar den tillbaka till Gundersen. Stressa inte Bodlimt nu. Vi har 2-2 på hemma på bortebane. Det är inte något dåligt resultat. Bara till Björtuft. Vidare till Sjövård. Till Björtuft igen. Till Gundersen. Till Björkan. Till Berg. Tillbaka till Björkan. Haha, frackvändning av Björkan. Kommer så förbi första man, kommer nästa man. Slår den in över centralt mot bra Helmersen som flickar den ut till Brynnelsen, men dessvärre uprecis då över Brynnelsen. Utöver dörlinja. Nej, sidlinja, ursäkta. Det är inkast. Det går alltså via en unionsspelare, så det inkastet bor lite på höjden med 6 meter till Union. Björkan tar det kjapt till Kittolano och får den tillbaka. In till Brynnelsen som får kommer sig rättvänd, kommer inlägget och så är det med Blomberg som akkurat inte får hodestussen sin på den, och så det är Union som sätter fart här langs vänster sida där med så lång ball upp mot inbytter Rodriguez, men där är Gundersen och slår den långt höjt upp och fram och så stussar sen jag fet ut över sidlinjen. Blomberg får inte tag i den och det är inkast vid Havenar mätt på egen halvdel, kastar hem till Sylla på tvärs till McAllister. 58-37 på klockan 2-2 i Belgia. Over på Kalaili, over med strecken där på öre sida. Stoppar han, tar han den tillbaka. McAllister på egen halvdel igen. På tvärs till Sylla. Tavlar. Over med strecken, drar sig lite ut mot vänster och så släpper han den till Sjövold som Finn Blomberg. Som Finn Fett, som Finn Patrik Berg. Arne Brynnelsen ute til venstre, så startar Brynnelsen i bakrommet. Det är väl Patrik Berg ikke bruker seg. Får den til Helmersen, til Kittolano. Ser det ut precis fra han retning Blomberg. Ballen hamner hos keeper Kamberg. Som setter ballen kjapt i gang. McAllister med ballen opp til Kalaili. Får han den tilbake. Ned til Sylla. Over til Smitt. Langsida, upresist. Sjøvold stoppar den. Så fører han den ut over sidelinjen når han skal vende hjemover. Innkast til Union. Så gjør Sjøvold en god jobb. Vinner den tilbake. Må du treffe en glinspiller da? Ja, Finn Helmersen som får vente opp. Nei, så blir han stoppet akkurat når han er nesten forbi spilleren sin. Boglind vinner han tilbake. Kittolano. Kommer seg forbi Van de Per. Finn Brynnelsen som går innover og ser oi, oi, og så var Helmersen på tur igjen og Brynnelsen stoppet. Og så kommer han, setter han fart igjen. Og så kommer han seg forbi en mann, så blir han stoppet, så lager han frispark, og så er det frispark til Union. Ja, vinner seg ikke helt før Brynnelsen. Er litt treg og gjør sakte vurderinger. Har ikke kontroll og oversikt. Ubesluttsom er vel kanskje ordet jeg leter etter. Ok, Union oppe på venstre siden si. Smith. Kort til innbytter nummer 23. Senelli heter han. Tillbaka igen. McAllister. Kalaili. Tillbaka till McAllister. Runt mätsträcken nu. Union kvilar med ballen i laget. Sylla. Till Havelaar. Havelaar till Smith. Så finner han Senelli. Han på sig Björtuft. Kommer sig inte förbi Björtuft och det är 5 meter. Ja. Vi ser en Bodlimt velge å bruke litt tid på 5 meter. 61 minutter er passert. 2-2 i Belgia. Gundersen kort til Haikin som da slår den lange. Kan like gjerne slå den lange da, men ok. Opp til Helmersen. Går over han, og så ikke Brynnelsen der. Og så det McAllister som klarer. Til Bjørkan som Finn Kittolano som får frispark.

Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet

0: Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.
1: God sommar!
2: All right!
3: Fy fan vad du säger det där, det hörs så jävla proffsigt.
4: Radio 3.